tunga tunga kanambere. De guando ira komanerio kore ikuna yago kunia ikevura yene oro me ikienda kuadana. Na emueka rega gukiranu aga kongo kawambu kagane motutano. Ginyali rea emueka arara me kiuna anga kithake diete venye suku. Dumu eno yera guando are me vura vura no oro me wako enda koyona nia. Kanago soda angumoni guwa maganago emageta kwa inganga me menyerere matego kakune kwa tunua. Tondo inganga na ingangira ne nyenge na siekaraga ikirete na yumera yasiare toro muengeo na vura vura. Yena neguo. Ete se ingi metunga tunga.